0: jene yade ni nene so nansu ohun ade awonhwe obi otita so hwe ade awonhunu ni nyina de fra jenjene wushi amene fo ni nani tawanim nansu ahun anchi awa e ma ne nyi wa humete e ma ne nyi onwanwa eni kwosi ade etietu akpo ajene ni ade hwe ade ajuna ye ni ade ade anu entumi hun ade entumi kai asam asetra bane sene ya ewo me beta ma jenjua fami no mum e ka sa de amekro ti die ni le boni cho
1: adia ebe ti e na na osebo yesi e mu ampa